níwájú wa. Àwọn tó dàbí ìṣòro níwájú wa. Ohun tó dàbí òkè níwájú wa, bàbá ẹ bá wa dá sí. Ọlọ́run ẹ bá wa dá sí. Aláàánú ẹ bá wa dá sí. Ẹ dá sí ti àwọn ẹni ìgbàanì. Tiwa náà bàbá kó má di pé kò ṣeé ṣe. Ọbẹ̀ jẹ́ kó ṣeé ṣe. Ọlọ́run ẹ jẹ́ kó ṣeé ṣe. Aláàánú ẹ jẹ́ kó ṣeé ṣe. Ká má dẹ lẹ́yà. Ká má dẹni yẹ̀yẹ́. Ọlọ́run ká má dẹ lẹ́yà. Ká má dẹni yẹ̀yẹ́. Yéṣù ká má dẹ lẹ́yà. Ká má dẹni yẹ̀yẹ́. Kò tó dà bí ìpèníjà níwájú wa wọ̀nyí. Ọlọ́run ló nà bàbá ẹ dá sí. Ọlọ́run ẹ dá sí. Aláàánú ẹ dá sí. Abẹ́ wá yìí lógo. Ẹ jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Ọbẹ̀ jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Ọmọ ẹ jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Ẹ má jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Ògo ni fún orúkọ mi.